Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vi pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona za četvrtak, 13. avgust. I danas ćemo se potruditi da vam uz obilje dobre muzike donesemo i obilje dobrih informacija, pa tako ostanite sa nama sve do 9 sati i 20 minuta.

0: Naravno, za nekih sat vremena mi ćemo pripremiti servisne informacije u okviru koje ću vam reći šta se to događalo protekla 24 sata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u vodovodu, koliko se rodilo beba. Naravno, kod profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, da li su imali posla, naravno, bolje je da ga nemaju. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, također, što je manje i to je bolje. Zato ostanite na talasima TK Radija. Ono što mi možemo uvijek obećati, to je dosta dobre energije i dosta dobre muzike. Uživajte na talasima TK Radija.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

prava, nediskriminaciju i zaštitu manjina. Evropska unija ponovo ukazuje na potrebu hitnih ustavnih izbornih reformi kako bi svi građani mogli učinkovito ostvarivati svoja prava, uključujući usklađivanje ustava naše zemlje sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finč.

dan. Niko je izgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili za ljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš

0: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u grad Dačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
1: Dame i gospodo, himna države Bosne i Hercegovine.

Dobar dan, cijenjeni slušalci, pratite emisiju Popodnevni radio odmora, a prva vijest pripada najboljoj bosansko-hercegovačkoj plivačici Lani Pudar, koja je ušla u polufinale Evropskog prvenstva u trci na 100 metara leptir. Pudar je plivala u najbržoj kvalifikacionoj grupi i ostvarila vrijeme 58.45, što je bilo dovoljno da se plasira u polufinale među 16 najboljih. Lana je bila peta u svojoj kvalifikacijoj grupi, a 13. ukupno. Polufinale je na programu večeras u 18:51. Danas su nastupili naši plivači Jovan Lekić i Kenan Dračić u kvalifikacijama na 200 metara slobodnim stilom. Nažalost, nisu prošli dalje.

Jedna zanimljivost vezana za pse. Istraživanje Univerziteta u Beču donijelo je prvi dokaz da psi mogu razlikovati pojedine emocije na ljudskom licu, uključujući strah, ljutnju i tugu. Psi odavno važe za životinje koje izuzetno dobro čitaju ljude. Prepoznaju kada im je vlasnik veseo, kada je ljut, a i kada je tužan. Sada su naučnici pomoću snimanja mozga psa pokazali šta se zapravo događa u mozgu kada gleda ljudsko lice. Istraživanje naučnika sa Univerziteta u Beču objavljeno je u časopisu Science i pokazalo je da psi ne razlikuju ljudske izraze lica samo na osnovu podjele na pozitivne i negativne emocije. Njihov mozak, dakle, različito reaguje i na strah, ljutnju, tugu.

0: 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
1: Dame i gospodo, himna države Bosne i Hercegovine.

0: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću i počela sa pripremama za predstojeće utakmice drugog kruga kvalifikacija za Mundo Basket. Selektor Dario Đerđo na raspolaganju ima većinu pozvanih košarkaša, dok će se Luka Garzah, Savijer Kastaneda i Amar Alibegović naknadno pridružiti ekipi u narednim danima. Naša selekcija će na Vlašiću trenirati sve do 17. avgusta, nakon čega će pripreme nastaviti u Sarajevu. Prvi prijateljski meč imat će sa Poljskom u četvrtak 20. avgusta u 19. sati u Hrasnici, dok će tri dana kasnije odigrati novi kontrolni susret. Snage će u Tuzlanskom Mejdanu odmjeriti sa ekipom Bosne i BH Telekom. Upravo u Tuzlanskoj dvorani naša selekcija će 28. avgusta u 20 sati ugostiti Italiju u susretu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Već tri dana kasnije bosansko-hercegovačke košarkaše očekuje gostujući susret sa Litvanijom. Kvalifikacije se zatim nastavljaju krajem novembra kada igramo susrete sa Islandom i Litvanijom, dok ćemo kvalifikacije okončati u februaru naredne godine gostujućim duelom sa Italijom i domaćim sa reprezentacijom Islanda. Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su Superkup Evrope drugu godinu u nizu. U finalu savladali su aktuelnog osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Parižani su u vodstvo došli već nakon 20 minuta igre, a mrežu engleskog tima zatresao je Kvaratskhelia. Aston Villa se u igru vratila u finišu prvog poluvremena, tačnije u 45. minuti pogotkom mladog 17-godišnjeg Madje, što je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. Konačan rezultat susreta postavio je Desire Doué u 61. minuti te svom timu donio novi evropski trofej. Aktuelni osvajač Lige prvaka nastavio je evropsku dominaciju. Nakon što su uzastopno osvojili dva trofeja najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja, u svoju kolekciju dodali su još jedan trofej evropskog superkupa.
1: Nisam iznenađen ovakvim ishodom jer znam mentalitet svojih igrača i njihove mogućnosti. Bilo ih je lako motivisati jer oni vole to što rade i situacije.